پارک رسو نبایو اسیم درشن لائی شبدا ہمیں پربھات کالین آواز کارکرم کو پہلو گھنٹا کو انت تیر آئی پوگے گاسوں برنائی کو سمیں بیہانا کو آٹھ بجنے کو لاگی اب چار منٹ باقی رہے گو سب اب کارکرم کو یہ پہلو گھنٹا لائی سماپن گرنے ترخر میں چھو بھائی گرون کو گیت لیکالی بینڈ کو लेकाली ब्यान्डसँग आबद्ध हो भाइ गुरुङ र उहाँले गाउनु भएको गीत छ हाम्रो माया. इन्जोय गर्दै गर्नुहोला. यो गीतपछि आठ बजेको समाचार सुन्नुहुनेछ. समाचारपछि हामी कार्यक्रमको दोस्रो घण्टामा भेट्नेछौँ.